Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: program Radio Andrijevice, Dmitar sa vama. Vrijeme je za uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Kakvo je stanje na putevima ovog jutra saopštava nam Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Stocima saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovakvo vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozačima svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivost je preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je u to dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. U 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala Automoto Savezu na ovim informacijama, a vi pojačajte do kraja i uživajte u dobroj muzici.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Pozdrav od Dmitra koji se danas druži sa vama u okviru jutarnjeg programa. U nastavku slijede servisne informacije. Biće tu prilike da čujemo o isključenju struje, rasporedu doma zdravlja i mnogim bitnim informacijama. Krenut ćemo od Doma zdravlja Andrijevice i čuti njihov raspored za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom ostaće sljedeći dijelovi opštine Andrijevica: Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela se oce oko škole, groblja, crkve, Katun Balj i Repetitor, kao i naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

0: 9 je sati 45 minuta, ostajemo u toku sa lokalnim aktuelnostima. Opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen program rada za naredne 4 godine. Delegati su jednoglasno usvojili izvještaj o radu, financijski izvještaj, kao i plan rada i financijski plan za tekuću 2026. godinu. Pored izbora novog upravnog odbora, formirane su i posebne komisije, od onih za socijalnu djelatnost i djelovanje u vanrednim situacijama, do komisija za rad sa omladinom i zdravstveno-vaspitni rad. Skupština je dala i saglasnost za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, dok je aktualnom sekretaru opštinske organizacije Danilu Vuleviću potvrđen mandat za naredni 4-godišnji period. U nastavku slušamo izjavu novoizabranog predsjednika Miloja Bakića.
1: Na osnovu statuta Crvenog krsta Andrijevici i odluke upravnog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice, danas smo održali izbornu skupštinu opštinske organizacije i na ovoj skupštini je izglasan novi upravni odbor koji čine 7 članova. Između svega ostalog, tu sam i ja kao predsjednik skupštine, Marijanović Slavica, potpredsjednik, Kokić Mlade, Kastratović Aleksandar, Ujović Aleksandar, Mitrović Mirko i doktorka Danijela Đekić. Pored upravnog odbora, mi smo danas na sjednici usvojili izvještaj o radu opštinske organizacije Crvenog krsta, finansijski izvještaj kao i finansijski plan za Crvenog krsta za 2026. godinu. Pored toga, pored imenovanja upravnog odbora i osvajanje izvještaja, tu smo imali jednu od tački dnevnog reda i izbor nadzornog odbora, izbor komisije u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Andrijevice, kao i usvajanje programa rada opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice za naredne 4 godine. Ono što je bitno da naglasim, u izboru komisije opštinskog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta imali smo nekoliko komisija koje se odnose na socijalnu djelatnost, vanredna stanja i elementarne nepogode, zdravstveno-vaspitni rad, komisije za podmladak i omladinu, za službena traženja i komisije za dodjelu priznanja i informativno-propagandnu djelatnost. Pored ovoga, naravno, na našoj sjednici jedna od tačke dnevnog reda bila je i da saglasnost opštinske organizacije Crvenog krsta za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, što je sve izglasano jednoglasno. Ono što je bitno da naglasim, da je Skupština Crvenog krsta danas ponovila i potvrdila mandat našeg sekretara Danila Vulevića za naredne 4 godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Dimitar Čuvafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je za sutra, petak, 5. jun, 13. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić u Andrijevici, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine. Sjednica je zakazana za 11 sati, a Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Naredni sastanak zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore bit će održan u oktobru u Beranama. Ova odluka donijeta je na sastanku u Briselu nakon inicijative predsjednice Skupštine opštine Berane Vide Ivanović. U fokusu razgovora bili su evropske integracije, jačanje lokalnih samouprava i pristup evropskim fondovima. Majske penzije u Crnoj Gori bit će uvećane za 0,95%. Iz fonda PIO saopšteno je da je povećanje rezultat zakonom propisane formule za usklađivanje penzija. Naredno usklađivanje planirano je za septembar, a budžet fonda za ovu godinu iznosi više od 843 miliona eura. Crnogorska policija sprovodi pojačane bezbjednosne mjere u oči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Na aerodromu Tivat pod detaljnom kontrolom našao se čarter let iz Beograda sa oko 90 putnika. Provjeravaju se razlozi njihovih dolazaka i eventualni bezbjednosni rizici. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Prije konačne primjene sporazuma, zemlje regiona morat će da usklade propise sa evropskim standardima. Muška ekipa u borbama i ženski kata tim karate reprezentacije Crne Gore učestvovaće na svjetskom seniorskom prvenstvu u Kini. Nastup su izabrali osvajanjem 5. mjesta na evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Šampionat će biti održan od 20. do 22. novembra u Hangzhou.

1839. godine rođen je na Cetinju Filip Radičević, prosvetni radnik i jedan od najznačajnijih sakupljača narodnih umotvorina u Crnoj Gori. 60. godina 19. vijeka sarađivao je sa Vukom Karadžićem. Objavio je zbirku narodnih epskih pjesama Gusle crnogorske. Radičević je bio i član društva Crnogorskog crvenog krsta, a u toku rata 1876. 1878. određeno vrijeme je bio i upravnik bolnice Danilo I na Cetinju. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante potpisale su poslije Prvog svjetskog rata mirovni ugovor sa Mađarskom i oduzele joj teritorije koje je držala u okviru Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona Mađara ostalo je izvan matične zemlje, najviše u Rumuniji. 1971. godine umro je mađarski marksista i književni kritičar Đorđe Lukač. Bio je ministar u vladi Imre Nađa 1956. godine, a poslije njegovog pada privremeno je protjeran u Rumuniju.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Dmitar Čulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je za sutra, petak, 5. jun, 13. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić u Andrijevici, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine. Sjednica je zakazana za 11 sati, a Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Naredni sastanak zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore bit će održan u oktobru u Beranama. Ova odluka donijeta je na sastanku u Briselu nakon inicijative predsjednice Skupštine opštine Berane Vide Ivanović. U fokusu razgovora bili su evropske integracije, jačanje lokalnih samouprava i pristup evropskim fondovima. Majske penzije u Crnoj Gori bit će uvećane za 0,95%. Iz fonda PIO saopšteno je da je povećanje rezultat zakonom propisane formule za usklađivanje penzija. Naredno usklađivanje planirano je za septembar, a budžet fonda za ovu godinu iznosi više od 843 miliona eura. Crnogorska policija sprovodi pojačane bezbjednosne mjere u oči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Na aerodromu Tivat pod detaljnom kontrolom našao se čarter let iz Beograda sa oko 90 putnika. Provjeravaju se razlozi njihovih dolazaka i eventualni bezbjednosni rizici. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Prije konačne primjene sporazuma, zemlje regiona morat će da usklade propise s evropskim standardima. Muška ekipa u borbama i ženski kata tim karate reprezentacije Crne Gore učestvovaće na svjetskom seniorskom prvenstvu u Kini. Nastup su izabrali osvajanjem 5. mjesta na evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Šampionat će biti održan od 20. do 22. novembra u Hangzhou. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno za

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Martinović, počinje vaša sedmična doza muzike na javnom medijskom servisu. Beogradski bend Vizelj objavio je singl Neću biti sam, kojim nastavlja karakteristični muzički pravac benda, ali se tematski fokusira na nove početke nakon emotivnih turbulencija, što članovi benda ističu kao centralnu poruku predstojeće poprilično bogate koncertne sezone. Slušamo ih na Rockstrikciji u Podgorici 3. jula, u Nikšiću na Bedem Festu 30. jula, kao i na Festivalu mladih umjetnika Nadi Bojani 8. augusta. Do tada dostupni su u Pop Top. Vizelj otvara ovu epizodu. Dobrodošli.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Sjutra sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Na dnevnom redu razrješenje predsjednika Skupštine. Izabrano novo rukovodstvo Crvenog krsta Andrijevica za mandat do 2030. Učenici osnovne škole Bajo Jojić kroz kreativne radionice zakoračili u svijet vještačke inteligencije. Uprava policije podigla bezbjednost na najviši nivo povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Automoto savez preporučuje oprez zbog klizavih kolovoza. Vrijeme sutra promjenjivo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić sazvao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta koja će biti održana sutra 5. juna 2026. godine s početkom u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama i zaključcima koji budu donijeti. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracija tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen program rada za naredne 4 godine. Delegati su jednoglasno usvojili izvještaj o radu, financijski izvještaj, kao i plan rada i financijski plan za tekuću 2026. godinu. Pored izbora novog upravnog odbora, formirane su i posebne komisije, od onih za socijalnu djelatnost i djelovanje u vanrednim situacijama, do komisija za rad sa omladinom i zdravstveno-vaspitni rad. Skupština je dala i saglasnost za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, dok je aktualnom sekretaru opštinske organizacije

1839. godine rođen je na Cetinju Filip Radičević, prosvetni radnik i jedan od najznačajnijih sakupljača narodnih umotvorina u Crnoj Gori. 60. godina 19. vijeka sarađivao je sa Vukom Karadžićem. Objavio je zbirku narodnih epskih pjesama Gusle crnogorske. Radičević je bio i član društva Crnogorskog crvenog krsta, a u toku rata 1876. 1878. određeno vrijeme je bio i upravnik bolnice Danilo I na Cetinju. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante potpisale su poslije Prvog svjetskog rata mirovni ugovor sa Mađarskom i oduzele joj teritorije koje je držala u okviru Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona Mađara ostalo je izvan matične zemlje, najviše u Rumuniji. 1971. godine umro je mađarski marksista i književni kritičar Đorđe Lukač. Bio je ministar u vladi Imre Nađa 1956. godine, a poslije njegovog pada privremeno je protjeran u Rumuniju.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Sjutra sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Na dnevnom redu razrješenje predsjednika Skupštine. Izabrano novo rukovodstvo Crvenog krsta Andrijevica za mandat do 2030. Učenici osnovne škole Bajo Jojić kroz kreativne radionice zakoračili u svijet vještačke inteligencije. Uprava policije podigla bezvjednost na najviši nivo povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Automoto savez preporučuje oprez zbog klizavih kolovoza. Vrijeme sjutra promjenjivo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Predsjednik Skupštine opštine

0: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razriješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama i zaključcima koji budu donijeti. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije. Razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracije tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen program rada za naredne 4 godine. Delegati su jednoglasno usvojili izvještaj o radu, financijski izvještaj, kao i plan rada i financijski plan za tekuću 2026. godinu. Pored izbora novog upravnog odbora, formirane su i posebne komisije, od onih za socijalnu djelatnost i djelovanje u vanrednim situacijama, do komisija za rad sa omladinom i zdravstveno-vaspitni rad. Skupština je dala i saglasnost za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, dok je aktualnom sekretaru opštinske organizacije Danilu Vuleviću potvrđen mandat za naredni 4-godišnji period. U nastavku slušamo izjavu novoizabranog predsjednika Miloja Bakića.
1: Na osnovu statuta Crvenog krsta Andrijevice i odluke upravnog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice danas smo održali izbornu skupštinu opštinske organizacije i na ovoj skupštini je izglasan novi upravni odbor koji čine 7 članova. Između svega ostalog, tu sam i ja kao predsjednik skupštine, Marijanović Slavica, potpredsjednik, Kokić Mladen, Kastratović Aleksandar, Ujović Aleksandar, Mitrović Mirko i doktorka Danijela Đekić. Pored upravnog odbora, mi smo danas na sjednici usvojili izvještaj o radu opštinske organizacije Crvenog krsta, finansijski izvještaj kao i finansijski plan za Crvenog krsta za 2026. godinu. Pored toga, pored imenovanja upravnog odbora i osvajanje izvještaja, tu smo imali jednu od tački dnevnog reda i izbor nadzornog odbora, izbor komisije u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Andrijevice, kao i usvajanje programa rada opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice za naredne 4 godine. Ono što je bitno da naglasim, u izboru komisije opštinskog odbora opštinske organizacije Crvenog

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Pratite popodne sa Dmitrom. Vrijeme je da zastanemo na trenutak i vidimo šta se dešava oko nas. Koje su najvažnije priče dana iz zemlje i svijeta. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić sazvao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta, koja će biti održana sutra 5. juna 2026. godine s početkom u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama i zaključcima koji budu donijeti. Juče je u prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica održana izborna skupština za mandatni period 2026-2030. godina. Skupština broji 17 mjesnih i osnovnih odbora Crvenog krsta. Skupštinu je otvorio predsjednik magistar Kuberinić Momčilo i članovi radnog predsjedništva Mićović Darinka i Kastratović Aleksandar. Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo, upravni odbor od 7 članova, predsjednik Bakić Miloje, potpredsjednica Marijanović Slavica, članovi doktorka Danila Đekić, Kastratović Aleksandar, Mitrović Mirko, Vujović Aleksandar, Kokić Mladen. Za sekretara organizacije imenovan je ponovo Danilo Vulević. Iz saziva delegata u skupštini izabrano je 7 komisija. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracije tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole.
Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje samit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika samita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje samit Evropska unija, Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj, zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog istorijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekle 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je i jedna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Vrijeme danas do kraja dana promjenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Bile su to vijesti. Slušate Popodne sa Dmitrom. U programu je još jedan muzički hit.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Pratite popodne sa Dmitrom. Vrijeme je da zastanemo na trenutak i vidimo šta se dešava oko nas. Koje su najvažnije priče dana iz zemlje i svijeta. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić sazvao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta koja će biti održana sutra 5. juna 2026. godine s početkom u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama i zaključcima koji budu donijeti. Juče je u prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica održana izborna skupština za mandatni period 2026-2030. godina. Skupština broji 17 mjesnih i osnovnih odbora Crvenog krsta. Skupštinu je otvorio predsjednik magistar Kuberinić Momčilo i članovi radnog predsjedništva Mićović Darinka i Kastratović Aleksandar. Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo, upravni odbor od 7 članova, predsjednik Bakić Miloje, potpredsjednica Marjanović Slavica, članovi doktorka Danila Đekić, Kastratović Aleksandar, Mitrović Mirko, Vujović Aleksandar, Kokić Mladen. Za sekretara organizacije imenovan je ponovo Danilo Vulević. Iz saziva delegata u skupštini izabrano je 7 komisija. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost

Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Bandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracije tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane, pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekle 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je i jedna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Vrijeme danas do kraja dana promjenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje grmljavine, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Bile su to vijesti, slušate Popodne sa Dmitrom, u programu je još jedan muzički hit.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi, milijardi, milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

1839. godine rođen je na Cetinju Filip Radičević, prosvetni radnik i jedan od najznačajnijih sakupljača narodnih umotvorina u Crnoj Gori. 60. godina 19. vijeka sarađivao je sa Vukom Karadžićem. Objavio je zbirku narodnih epskih pjesama Gusle Crnogorske. Radičević je bio i član društva Crnogorskog Crvenog krsta, a u toku rata 1876. 1878. određeno vrijeme je bio i upravnik bolnice Danilo I na Cetinju. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante potpisale su poslije Prvog svjetskog rata mirovni ugovor sa Mađarskom i oduzele joj teritorije koje je držala u okviru Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona Mađara ostalo je izvan matične zemlje, najviše u Rumuniji. 1971. godine umro je mađarski marksista i književni kritičar Đorđe Lukač. Bio je ministar u vladi Imre Nađa 1956. godine, a poslije njegovog pada privremeno je protjeran u Rumuniju.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Sjutra sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Na dnevnom redu razrješenje predsjednika Skupštine. Izabrano novo rukovodstvo Crvenog krsta Andrijevica za mandat do 2030. Učenici osnovne škole Bajo Jojić kroz kreativne radionice zakoračili u svijet vještačke inteligencije. Uprava policije podigla bezbjednost na najviši nivo povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Automoto savez preporučuje oprez zbog klizavih kolovoza. Vrijeme sutra promjenjivo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, sazvao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta, koja će biti održana sutra 5. juna 2026. godine s početkom u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama i zaključcima koji budu donijeti. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracija tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen program rada za naredne 4 godine. Delegati su jednoglasno usvojili izvještaj o radu, financijski izvještaj, kao i plan rada i financijski plan za tekuću 2026. godinu. Pored izbora novog upravnog odbora, formirane su i posebne komisije, od onih za socijalnu djelatnost i djelovanje u vanrednim situacijama, do komisija za rad sa omladinom i zdravstveno-vaspitni rad. Skupština je dala i saglasnost za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, dok je aktualnom sekretaru opštinske organizacije Danilu Vuleviću potvrđen mandat za naredni 4-godišnji period. U nastavku slušamo izjavu novoizabranog predsjednika Miloja Bakića.
2: Na osnovu

0: odluke Upravnog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice, danas smo održali izbornu skupštinu opštinske organizacije i na ovoj skupštini je izglasan novi upravni odbor koji čine 7 članova. Između svega ostalog, tu sam i ja kao predsjednik skupštine, Marijanović Slavica, potpredsjednik, Kokić Mladen, Kastratović Aleksandar, Vujović Aleksandar, Mitrović Mirko i doktorka Danijela Đekić. Pored upravnog odbora, mi smo danas na sjednici usvojili izvještaj o radu opštinske organizacije Crvenog krsta, finansijski izvještaj kao i finansijski plan za Crvenog krsta za 2026. godinu. Pored toga, pored imenovanja upravnog odbora i osvajanje izvještaja, tu smo imali jednu od tački dnevnog reda i izbor nadzornog odbora, izbor komisije u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Andrijevice, kao i usvajanje programa rada opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice za naredne četiri godine. Ono što je bitno da naglasim, u izboru komisije opštinskog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta imali smo nekoliko komisija koje se odnose na socijalnu djelatnost, vanredna stanja i elementarne nepogode, zdravstveno-vaspitni rad, komisije za podmladak i omladinu, za službena traženja i komisije za dodjelu priznanja i informativno-propagandnu djelatnost. Pored ovoga, naravno, na našoj sjednici jedna od tački dnevnog reda bila je i da saglasnost opštinske organizacije Crvenog krsta za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, što je sve izglasano jednoglasno. Ono što je bitno da naglasim, da je Skupština Crvenog krsta danas ponovila i potvrdila mandat našeg sekretara Danila Vulevića za naredne 4 godine.
1: U najnovijem izdanju naše emisije Nedjeljni magazin imali smo zadovoljstvo da ugostimo Sofiju Stijović, učenicu drugog razreda gimnazije i jedno od najprepoznatljivijih mladih lica našeg grada kada je riječ o znanju i uspjehu. Iako smo od Sofije već navikli da čujemo samo najljepše vijesti, ona školsku godinu privodi kraju na zaista impresivan način, bogatija za još 2 prestižna priznanja. Sofija je bila gošća našeg radija, u nastavku slušamo njen razgovor sa koleginicom Oljom Đukić. Sofija otkriva o kojim nagradama je riječ i dijeli svoje impresije sa svečane dodjele.
2: Dakle, Sofija školsku 2025-2026 završavaš se još 2 nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
3: Da, ovu školsku godinu završavam sa još 2 značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi prvo mjesto u kategorijama prvog i drugog razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam drugo mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
2: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
3: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju, jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju, ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
2: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li se sjećaš svog prvog uspjeha?
3: Naravno da se sjećam. Moja prva nagrada bila je u 5. razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi je ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
2: Interesuje me kako prevazilazi

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.